Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Allt tillsammans började en grå och mulen dag, då den ene utav bröderna reste sig och sa:
1: Hör upp, mina kamrater, och hämta era gevär.
0: Vi måste ut i kriget, vi får ej stanna här. Sagt och gjort, det låste sitt hus och drog och stad. Och hästen som fick stanna, han stod och undra vad. Där gick nu fyra bröder på led vid vägens kant, som sakta börja undra om det verkligen var sant. Det gick i flera timmar till solen den försvann, och talade om kriget som det aldrig fann. Till slut

att vila, sa de tre som återstod. Kriget väntar inte, vi måste fatta mod. Men var någonstans är kriget? Är det någon som vet? Håll tyst och följ med oss, vi måste

Försök inte att smita undan från kriget, gode man. Allt måste försvaras, du både vill och kan. Men om någon protesterar kan resten ilskna till och försöka lära upp en till det man inte vill. Så snart sågs alla bröder i en hög av grus och damm, och världen blev ett slagfält i ett krig det aldrig fann. Till Härkeberga socken det drog och fyra man, det var komna ifrån kriget som det nästan vann. Den ene hade brutit sitt enda vänstra ben, men resten av det övriga hade inga större men.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hör du en drill och lyssnar till, stå alldeles still, så ser du fröken Pippinett. Hon är så nätt i vid.

klarer sig snett på hackespett vars blodvin är hett i ett för fröken Pippinett. Men ingen sett att Pippinett.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan hela dagen.

0: Solbrun gick hon mellan våra bord. Ja, hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart.
1: För så fort hon försökte

Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, massarinerna och sockerkakorna försvann.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Hooray!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

fattiga Gunnmor bli. Och somt är väl sant, och somt är väl blott en fattig

0: Gotta take a drug.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Vi har studerat tidningarna idag. I Kvällspostens söndagsextra har vi hittat följande stora reportage. Ponderosa på Rommeleåsen. Det ska alltså anläggas ett skånskt ponderosa där, en riktig ranch. Är det inte så, frågar vi cowboyn Hoss Lindeman, som tydligen ska ha ett finger med i det där spelet.
1: Ja, ja, tack för det, hjärtligen tack för det. Ja, jag har fått i uppdrag att arrangera detta på bästa sätt och få det så cowboyslikt som möjligt. Jag har ju viss erfarenhet, för jag har ju varit, om inte i Amerika, så i alla fall på Jylland. Där jag har varit, och jag har varit även längre borta. Mm.
0: Hur tänker ni gå till väga nu då?
1: Ja, vi ska ju, det är ju en gammal trakt detta, och det har ju gamla traditioner på området som inte alls, det ligger mig inte alls fjärran att tänka mig detta som ett slags vilda väster. Där är ju, ja, där finns väl, ja, det är ju, kor finns där ju till exempel. Det är ju, har de ju där i vilda väster där, ja. Ja, och om de inte precis har cowboys, så finns det ju en massa kobajs i alla fall. Och det är ju någonting som man kan lägga an på. Ja, sen så har vi, ja, vi ska göra en stor ranch där, och där ska det, vi har övertalat även Johansson Flink, om han är bekant.
0: Nej, han är faktiskt inte bekant.
1: Jo, alltså, han ska vara indian. Han är ju nu inte något vidare på pil och båge, det kan man inte säga, men han lägger ut mjärna väldigt bra.
0: Ja.
1: Tänkte han skulle sätta ut. Det brukar indianer. Ja. Jag tänkte han skulle försöka ut och fånga lite cowboys som är mjärna, men jag vet inte. Vet inte om det är något, kanske, om det är något att bygga på.
0: Nej.
1: Om det är något att bygga på.
0: Mm.
1: Men han har ju höns, så att vi ska nog kunna få honom befjädrad. Det ska vi nog kunna göra. Han tycker om att ha fjädrar, eller att ha klädd i fjädrar. Han tycker det är kul, en trevlig grabb.
0: Men vita fjädrar är väl inte så vanligt?
1: Vita fjädrar, jo.
0: Är det det?
1: På höns, ja, vit lägghår.
0: Jag
1: på...
0: tänkte när man spår indianer.
1: Ja, spår indianer, ja. Nej, men vi har ju även spräckliga, de här höglandsrasen.
0: Indianer,
1: ja.
0: Ja.
1: Sådana här halvblod.
0: Yes. Ja.
1: De är ju spräckliga, det har ni hört talas om. Rödvita.
0: Ja.
1: Lantrasindianer, ja. Och hornboskap har vi också.
0: Mm. Det sa ni nyss.
1: Sa jag det? Nämnde jag det? Älgarna. Nej, vi ska ha en älg till helgen.
0: Ja.
1: Nej, men... ja, sen hade vi tänkt lägga upp det så att via lite, där ska de få ta av dörrarna upp till och ner till, så man kan smälla dem. Så det blir lite mera som att man kan bara gå in och brösta av. Jo, jag har ju skaffat utrustning till alla turister. De har ju fått stövlar, de får byxor, de får skjortar. Men hattarna har varit svårt. Ja, hattarna har varit svårt. Jag fick en hatt, en över en kubushatt. Men den var så rysligt stor så den sjönk ner. Ja, det var inte bara det att den sjönk ner över huvudet, utan den sjönk faktiskt ner över axeln också. Så som var svårt att rida.
0: Ja,
1: ja, det är knepigt, så vi fick byta ut den mot vegamössor, ska folk få ha det. Men de blir lite amerikanska ändå, för vi har satt stjärnor på dem, så där lite ränner och stjärnor. Sen ska vi ha skjutningar varje vecka i Eslöv på gatan där.
0: Oj.
1: Sheriffen eller landsfiskalen är det väl närmast som får ta hand om det där. När tåget kommer, Stockholmståget kommer, så ska en man stiga av tåget där.
0: Jaha.
1: Loda Afton. Nej. Ja. Alla. Cowboysånger kommer att sjungas. Man kommer att leva ett fullständigt vildmarksliv.
0: Mm.
1: Kottar ska vi bjuda på.
0: Vadå?
1: Cowboykottar.
0: Vad är det?
1: Ja, det är... ja, du har väl hört talas om talt. Nej, det var dålig visstiken, den där talltexten. Nej, det var ingen. Vi lämnar det, vi går över till bananer. Ja. Ja. Vi halkar in på bananernas stora fält. Vad ska vi göra med dem?
0: Ja,
1: jo, sen har vi träningsläger.
0: Ja. Har ni det? Ja. Vad gör ni där då?
1: Där tränar vi oss. Ja. Jo, alltså, cowboys, va? Ja. Han kan inte vara... det har vi som krav.
0: Ja.
1: Det har vi faktiskt som krav på alla cowboys.
0: Ja.
1: Dels att ett visst kunskap i engelska fordras. Alla måste kunna säga yes, box, all right. Och sedan kunna avlossa en vanlig sexpiping.
0: Ja. Och.
1: Jo. Ja, men alltså... Jo, jag tänkte på det här träningstecknet. Mycket intressant sak. Där får man öva sig att skjuta på mål. Skjuta till måls. Och sedan, alltså man skjuter på mål. Man börjar nämligen, ska egentligen äta frukost 9, men man får inte det från 10. Nej, det är det första. Det får man träna sig. Sen skjuter man till 11 också. Alla blir och hungrar. Så sen har vi sammansatt middag då, som gäller för 4 dagar. Precis som i lumpen. Det är gräsligt besvärligt. Lämpligt och lyckat. Sen har vi då, jo, sen så är det fysiska träningar, va. Man får lära sig att kasta med lasso. Det är en herre som heter Lasso som man får kasta med. Hit och dit får man kasta den i man. Han är formad som en ögla och heter Rudolf i förnamn. Sedan så har man då speciell jogghurt. Du vet, man joggar ute hurtigt ute i terrängen, va. Och då när man tar sin runda, va, då springer man först. Sen rider man ett stycke, sen kastar man sig av. Sen häver man sig på armarna så här, va. Man måste ha starka armar så man kan avlossa de tunga bössorna, det har där. Ja. Och sen så kastar man sig upp på hästen och rider vidare. Häromdagen!

0: Det var cowboy Hoss Lindemann som öppnade veckans program av en rolig timme. Vi fortsätter med 55an Olga och Martin Ljung. Sen kommer Byxkärlek Blues med Stefan och Christer. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
1: Det vill jag bara säga, om det kan tränga in i era förbankade fårskallar. Att bryta den militära disciplinen. Det är som att skymfa Moder Svea. Det är som att spotta vår svenska fana i mitt ansiktet. Moder Blierest, ut! Försvinn! Kronvrak! Kamel! Ah! Ah!
2: Du ensam? Nej, sitt för all del. Vad trevlig lägenhet du har fått tag på. Har du en stol? Ja, nej, jag tar den själv, sitt. Nej, jag är ute och tittar mig omkring här lite grann. Jag ryckte in igår så jag har sett så mycket av det här. Såg jag att det stod Persson på dörren. Kom jag att tänka på att hemma har vi en annan bondgubbe som också heter Persson. Jag tänkte att ni kanske är släkt. Är ni släkt?
1: Nej, det är ni var!
2: Jag tror inte du förlorar så mycket på det. Men ni påminner om varann i hållningen. Men tänker man efter finns det tusentals som heter Persson. Men då får man ju tänka efter. Och Karlsson och Svensson. Det är inte klokt vad det finns mycket människor. Från det ena till det andra. Vad sysslar du med då?
1: För det första är inte jag du med. Och för andra ska jag tala om att hit kommer inte en människa.
2: Vad hemma kallar de mig bara för Olga. För att jag är så söt.
1: Olga!
2: Ja, vad vill du?
1: Glöm inte att jag är kapten, människa.
2: Ja, det ska jag inte glömma. Vad läser du för bok då? Hemlig manöver. Är den bra den här, hör du? Ja. Jag kan låna den efter dig.
1: Detta är militära hemligheter.
2: Då ska jag ha den före dig. Jaså du. Du är kapten du. Fan, då har du skepparexamen då. Då ska du ha en snus. Ta ifrån vänster, det är obegagnat.
1: Jag är kapten vid Kungliga Svenska Infanteriet.
2: Infanteriet?
1: Ja!
2: Då ska du fan inte ha någon snus.
1: Om ni inte har lämnat det här rummet inom 2 sekunder, ja, så ska jag...
2: Jag sitter här och grunnar på en sak. Ett sånt här regemente, kan det bära sig?
1: Bära sig?
2: Ja, men kan det löna sig? Tänk om det inte blir något krig då? Sitter du där med alla dina bössor? Hur många bössor har du egentligen? Och alla givakt, vad ska du göra med dem då? Hur många givakt har du gallskrikit i dina dagar? Bara fått ungefär. Ja, du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här. Och du, handen på hjärtat, det här med det militära. Är det egentligen så lycka? Tang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel. Och du, ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor och granater och ärtshoppa så det bara drösar. Och så kommer en fiendegubbe som jag ska slåss emot. Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har ni inte sagt någon. Och jag kan inte bli arg. Försök att reta mig får du se. Säg något dumt för att höra.
1: Bullock! Ut härifrån! Ut!
2: Ja, det var dumt sagt.
1: Dumt.
2: Men jag blev inte arg inte. Det var ovanligt dumt sagt.
1: Du är det dumt! Försvinn!
2: Du står väl inte att bli arg nu inte? Stå still! Stå still! Du har fått hjärnskrot på axeln. Jag har rost.

0: vänta, ska jag säga. Spottade jag i slaktinja. Det är jävlar in i mig! Nu är du tyst! Borde skämmas. Försök man vara hjälpsam får man bara ord. Förresten, de här jävla kläderna här. Kan vi inte gå klädda som vanligt folk här, va?
1: Ja, i det militära måste man
0: bära... Varför måste man alltid i det militära? Varför måste man gå i ett led och trampa varandra på härlarna hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Och varför måste man ligga så trångt här? Och du, vem fan är det som står och blåser trumpet här på morgonen? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rännande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det lögn att somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten?
1: Ja, det vet jag inte, men
0: vem
1: vi har...
0: Vem skoborstningen då?
1: Ja, det vet jag inte, men vi har...
0: Ja, det är dålig service här. Det var så jävla omöjligt att få ett enkelrum på det här stället, va?
1: Det går inte.
0: Då kan du skaffa ett nytt försvar.
2: Jag avgår.
1: Bullock! Jag kommer att höra av mig!
0: Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.
3: Nu ska det bli blues.
4: Det här är en hyllning till kvinnan. Till kvinnan vi alla är beroende av när vi föds. Thank you.

0: Jag har döpt låten till Byxkärlek Blues.
1: Ja, det är faktiskt ingen snuskig låt, fast att det är ett långt förspel.

Hon blev så ledsen, så till det kan man ej finna orden. Och när själen hade gått, så las han ner i jorden. Varenda dag sen dess så gick

0: frågar henne, fast hon känner nog sig smått penibel. Sitter du med ett par byxor där de flesta bär på bibel?
1: Det är det som står i bibeln. Det kan så lätt ur minnet strömma. Men det som står i dessa byxor, det kan jag aldrig glömma.
2: Nej, inte nu, inte nu.
3: Vad gör vi nu?
4: Ja, vad gör vi nu?
3: Ja. Har du något förslag? Mm.
4: Kan inte bara stå här.
5: Form av sketch, kanske?
3: Sketch? Ja. Aldrig i livet. Det är ingen mening.
5: Nej, va? Sant. Vad ska vi hitta på då?
3: Jag vet inte. Har ni något förslag? Nej.
5: Nej, nej. Vi tar en sketch helt enkelt.
3: Gör det?
5: Ja, vi gör det.
3: Ja.
5: Då vi väntar med ett bord här så ja. Kan vi...
3: Ska vi ha det?
5: Ja, vi tar väl det. Om vi kan få in det så kan ju du göra det du ska göra. Då går det bra att prata.
3: Vadå, ska du inte göra något? Va?
5: Tillsammans med dig hade jag tänkt.
3: Aha.
5: Radiosketch.
3: Radio. Gör radio.
5: Yes.
3: Vi kan göra radio.
5: Vi gör det.
3: Vi kan göra lokal radio.
5: Mm.
3: Det finns överallt. Alla drabbas. Lika för alla. Vi har Radio Örebro här och ni har erat. Och det lustiga är att vi har ett program i Örebro som jag tror ni har över hela landet. Som handlar om kontakter och efterlysningar. Vad bra det är att man kan ringa lokalradion. Va? Och efterlysa, man tappar bort en gammal faster. Man kan hitta henne igen efter 40 år, 50 år. Spelar ingen roll, lokalradion rycker ut. Och nu ska du prata i radio.
5: Ja.
3: Du har ett sånt där program och jag ringer. Jag ska bara ta på mig lite lös humor, jag kommer alldeles strax.
5: Jaha, idag denna dag så gratulerar vi Cecilia på namnsdagen. Mm. När vi precis har lyssnat till Stefan Bergs kvartett här i Radio Örebro 102,8 kilowatt.
3: Va? Kilowatt?
5: Nu fortsätter vi med vår populära programserie Kontakter och efterlysningar. Jag lyfter på luren, jag säger hallå, vem har vi på tråden?
3: Ja, ingen än, jag är inte klar. Gör som de brukar i lokalradion, prata skit.
5: Ja. Jaha, efter lite tekniska problem så gör vi ett nytt försök. Hallå, vem där?
6: Det är Wiman.
5: Ja.
6: Det är Hilding Wiman.
5: Hejsan Hilding.
6: Ja, hej.
5: Varifrån ringer du?
6: Jag ringer hemifrån.
5: Ja.
6: Jag har ingen telefax, men jag har telefon.
5: Ja.
6: En gammal en som fingret får åka med runt på, de är bäst.
5: Ja, jag förstår.
6: Hallå?
5: Hörde du, var är hemifrån?
6: Jag har varit hemifrån, men jag har kommit tillbaka.
5: Ja.
6: Mm. Var ute en kvart.
5: Ja, jag förstår. Ja. Hörde, vilket är ditt ärende?
6: Ett litet ärende på 12 hektar. Det är inte mycket att tala om.
5: Nej, jag förstår. Hörde du, var det något du ville?
6: Ja, i Villingsberg, jag bor där.
5: Ja.
6: Ja. Det hörs lite svagt.
5: Jaha.
6: Tycker jag känner igen rösten.
5: Jaså?
6: Ja. Ja. Är det Mona Krantz? Ja.
5: Inte riktigt.
6: Det påminner om det.
5: Jaha.
6: Du, jag söker ett rekorderligt fruntimmer.
5: Ja, jag förstår. Mm. Du är alltså ensam.
6: Ja. Nej, det vet jag inte.
5: Jag menar förstås, du har inget sällskap där hemma i köket.
6: Jo, jag har ju Margareta och Thomas och deras barn.
5: Mm, du är alltså morfar.
6: Ja, nej, fan, det är undulater. Ja.
5: Undulater?
6: Ja, 4 stycken undulater i en bu. Jag har dem som sällskap i köket. Det är inte detsamma som mitt fruntimmer, men det är trevligt.
5: Ja.
6: Och den som jag söker nu, hon ska ju inte sitta i bur.
5: Nej,
6: fan, hon får ju gå fritt som katta. Ja.
5: Precis.
6: Ja.
5: Och nu vill du alltså komma i kontakt med en kvinna som tycker om undulater.
6: Ja, eller om det spelar ingen roll om hon inte tycker om hon det då, om hon inte då kan den skjuta dem.
5: Det låter otäckt.
6: Ja, det var ett skämt.
5: Ja.
6: Man kan ju inte skjuta dem.
5: Nej,
6: man får ju dränka dem.
5: Ja. Förlåt, dränka?
6: Ja, de är små. Jag tror det går att spola ner på toaletten. Det går väl.
5: Jag vet ju inte jag så noga, men jag tycker nog att det där låter som djurplågeri.
6: Ja, då är jag emot det.
5: Ja.
6: För jag är emot djurplågeri. Man ska låta naturen ha sin gång.
5: Precis.
6: Släpp in katten i buren. Det ordnar sig. Det ordnar.
5: Hör du Hilding, vad säger du? Vi kanske ska ta och tala om den här kvinnan som du vill komma i kontakt med.
6: Har hon ringt?
5: Nej.
6: Här går det undan. Hur verkar hon?
5: Nej, hon har inte ringt ännu.
6: Alltså, har inte ringt.
5: Nej, men om hon ringer,
6: ja.
5: Hur ska hon vara? Hur ska hon se ut?
6: Ja, hon ska vara... Hur ska... Får den säga det på radio?
5: Ja, visst.
6: Ja, hon ska... Jag har tänkt att hon ska se... Hon ska... Har du sett Baywatch på tv?
5: Ja, det är väl en tv-serie det, va?
6: På TV3. Vi kör det som serie på TV3. Baywatch. Och det utspelar sig nere på en strandkant. Och då vore det bra om att vara i stil med den som de skriver så mycket om, Andersson, den Pamela Andersson. Vet du vem jag menar? Det är en riktig...
5: Jag förstår. Du vill att hon ska vara blondin?
6: Ja, eller ja, blondin är inte så jävla noga, men hon ska ha rejäl lungkapacitet, om jag säger så.
5: Alltså Hilding, jag tyckte nog att du tidigare använde det av uttrycket rekorderligt.
6: Ja, det ska vara rekorderligt tilltaget med det där, det ska det vara. Fråga mig om det, om man har två gärna, för den ändå slår till, menar jag.
5: Så. Om jag får fråga så här istället, hur gammal är du, Hilding?
6: 92, till Lucia.
5: Ja, och då vore det kanske trevligt om du kommer i kontakt med en kvinna i din egen ålder.
6: Nej, för fan, det har jag haft förut, nej, det vill jag inte ha, nej. När runt 2022 tror jag vore lag. Det tycker jag läser i tidningen rätt ofta. Du, kommer du ihåg det var en gammal gubbe i Amerika som gifte sig med en fotograferingsmodell som var Anna Nicole Smith?
5: Ja,
6: kommer du ihåg den?
5: Ja, men Hilding, han dog ju sen.
6: Ja, det tänkte jag göra jag med vad det lyder.
5: Ja, men snälla, han var ju miljonär.
6: Jo, men jag är pensionär sedan många år.
5: Ja, hur som helst, alltså Hilding 92,
6: ja.
5: Söker kontakt med yngre kvinnor.
6: Ja, just, ja. Ja.
5: Vad
6: ja.
5: Har du för intressen då?
6: Ja.
5: Svampplockning?
6: Svampplockning?
5: Mm.
6: Vad fan, tror du jag söker kontakt med en 22-åring med rekorddelig byst för vi ska plocka svamp? Är det säkert att det inte är Mona Krantz jag talar med? Hallå?
5: Ja, hör du. Om nu någon mot förmodan ringer, aha, så vill du alltså ha hennes telefonnummer, förstår jag.
6: Nej, skicka hit nå. Det är inget att hålla på. Hon får inte komma efter 7:30.
5: Jag förstår, för då har farbror Hilding gått och lagt sig.
6: Nej, men då börjar bajvars. Vad det? Hon kan sitta med. Jag köper ny tv, sån här soffa som jag sitter, tv-soffa.
5: Jaha, så förutseende.
6: Ja, det trodde jag med. Du, när de skulle leverera den där soffa så var hon så stor så de kom inte in med genom dörren.
5: Ja, vad ska du göra åt det då?
6: Ja, då tänkte jag, då kan jag sälja soffa på auktion.
5: Men det löser väl inte problemet?
6: Jo, för då kan jag ropa innan. Gick du på den gamla? Va? Jag var tvungen att kolla att det var Radio Örebro. Det var det just, och det var ju bra. Du, när jag i alla fall kom fram, får jag önska en grammofonskiva?
5: Nej.
6: Vad bra. Har ni den med vikingarna ikväll?
5: Nej.
6: Nej. Har ni den imorgon kväll? Har ni Östman?
5: Nej.
6: Sydman?
5: Nix.
6: Nordman?
5: Nej.
6: Har ni långa bollar på bänk?
5: Nej.
6: Har ni korta bollar på bänk?
5: Nej.
6: Vad fan har ni på bänk?
5: Ja, vi har pigorna
6: på bänk. Nej. Pigorna på bänk! Ja, den är bra! Kör den!
5: Ja, pigs!

0: Det var Hjalmar som avslöjade en del officiella hemligheter om hur det går till på lokalradion. Vi fortsätter med vaccinationsbyrån. Kalle Sändare ringer och är orolig inför en resa. Och så kommer Sten-Åke Cederhök, den mognaste bananen.
1: Ja, god dag. Jag ser en annons i tidningen om vaccinationer. Jag ska ut och resa om en 14 dagar.
2: Jaha.
1: Och jag undrar, jag är lite orolig för vaccinationen, nämligen.
2: Vart ska resan gå?
1: Jag ska åka till Åstol.
2: Åstol?
1: Ja, just det. Jag är lite orolig för vaccinationen i detta fallet. Det bjuder mig emot, men det är ju en säkerhet alltså.
2: Ja, visst ska ni komma och vaccinera er.
1: Jag är så orolig för detta. För att
2: det ska ni inte vara orolig för det är så många som gör och det händer aldrig någonting med vaccinationerna, inte?
1: Gör det inte det?
2: Nej.
1: Och det måste tagas genom nåd. Det finns ingen tablettform för det på något
2: nej,
1: sätt.
2: Nej, det finns det inte. Det här, ni sa Åstol, var ligger det någonstans?
1: Jag vet inte, jag har blivit bjuden på en resa bort,
2: ja.
1: Nämligen.
2: Ja.
1: Jag är så orolig för det här. Jag vet
2: det ska
1: inte.
2: Ni absolut inte vara. Utan kom upp och ta reda på precis var ligger det i Frankrike eller Spanien eller var ligger
1: det? Alltså, jag är orolig nu för att det här. Det är så kusligt för mig på något sätt. Ja, det ligger i Europa. Jag vet inte var, om det ligger längre ner eller uppåt.
2: Men ligger det i Europa?
1: Ja, det gör det. Det gör det. För jag har sett en film därifrån en gång. Och det var så vackert. Så fick jag den här resan nämligen av bekanta som
2: ja,
1: hade...
2: Då skulle jag resa med detsamma och springa och ta sprutor så jag var klar i god tid.
1: Ja, vad är det för...
2: Ja,
1: är det en färgad spruta, tro?
2: Vad sa?
1: Är det en färgad spruta?
2: Nej då, det är inget färgat alls.
1: Det är inte det?
2: Nej då.
1: Ja, man kunde veta hur man gjorde ungefär.
2: Ja, men det är inte någonting utan bara kom upp. Det är massor som kommer att ta sprutor för att hålla sig friska och det går så bra så.
1: Ja, är det ryggen eller vad det är, armen?
2: Ja, det beror väl på. Om ni ska ha tyfus, bara tyfus, så får ni få det i armen. Och sen är det gammaglobulin och det ger man...
1: Räcker det för det här hemska som heter rabis eller vad det heter också?
2: Ja, men det finns ingen problem med att ni blir biten av några hundar, inte?
1: Ja, djurtämjare ibland i en förening, men inte hundar alltså.
2: Ja, men om ni ska ut på en resa så ska ni inte bry er om djuren som finns där. Utan nej. De ska ni inte bry er om.
1: Ja,
2: varken hundar precis, eller katter.
1: Nej, det är precis de rätta orden som ni säger. Det har också blivit tillsagt att inte bry mig om. För jag vet ett par som hade gjort det, de fick någon klåda eller vad det var för någonting.
2: Ja, men man ska aldrig bry sig om främmande hundar eller katter. Man ska låta dem vara i fred.
1: Ja, det var visst några släktingar till dem i alla fall. Och på något sätt, och de var en eländig klåda de hade fått efteråt som ville inte gå bort. De hade försökt med en massa olika salvor och blivit
2: men om ni reser som vanligt så inte blir ni sjuk med någonting sådant om ni låter djuren vara där som är.
1: Ja, bara inte det är för många sådana här saker.
2: Nej då.
1: Det var så lugnande på något sätt att prata med er just nu så att jag ska försöka att komma upp. Jag är så nervös, jag vet inte riktigt.
2: Ja, men det är inte någonting att vara nervös.
1: Om man kommer upp imorgon på tisdag, går det bra?
2: Det går bra då. Ja, det var bra. Men det är inte tisdag imorgon inte. Det är fredag. Va? Fredag imorgon. Ni sa att jag kommer upp imorgon på tisdag.
1: Ja.
2: Ja, men jag säger det är fredag imorgon.
1: Nej, men är inte måndag idag?
2: Nej, det är inte måndag. Det är torsdag idag.
1: Torsdag. Jag får skriva upp detta. Torsdag. Jag ska ta och göra detta från. Tack så mycket.
2: Ja. Kom upp då imorgon på fredagen. Du kan ju komma när som helst på dagen.
1: Jajamensan.
2: Och det går med en gång utan väntan.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack.

ren. Jag radar upp i lådor och på disken vid entrén. En slogan har jag knuckt: gå in för mera frukt. Och jag blir ganska lycklig när som kunder står i kö och köper allt från en melon till lite fågelfrö. Ett motto har jag spikat upp, det är det lilla korta. Ett äpple jag för varje dag, det håller doktorn borta. Och så en kväll, en skön mamsell kom in i min affär. Hon log mot mig, så ljuvlig. Jag kände jag blev kär. Hon kunde ej bestämma sig, så jag blev rätt nyfiken. Hon ville ha det godaste som fanns ute i butiken. Till slut hon sa med röst som det som himmelens sopraner: jag vill

0: bejakade ett svar. Och jag beställde bröllopsdag, för saken var ju klar. Och efter vixen vi flög ner till Rimini. Där väntade oss ett flott hotell med egen bröllopssvit. Jag visste redan då att hennes själ var liljevit. Så vi stod länge båda två och såg fontänens vatten. Sen gick vi upp, för det var dags för lilla bröllopsnatten. Det var så tyst, ej minsta knyst, och månen stod som guld. Vi klädde av och kyssar gav, så ren och oskuldsfull. Hon frågade med änglaröst och satte undan skjortan. Vad har du där, min älskade, inunder lilla skjortan? Jag stod där som en dålig bild av franska kurtisaner. Jo, det är nog den godaste av alla små bananer. Vad lär vi av det här om sedlighet och frukten? Ja, man kan inte tala helt om den förbjudna frukten. För älskar man en god banan och även lilla frun, så kan den även ätas i en bröllopspaulun. Men frågan är fatal, vad gör man av sitt skal? Ty man kan inte stiga upp igen när man går till sängs. Och man kan halka svårt om det på mattan bara slängs. Ej heller kan det stoppas under lilla dunmadrassen. Det tillhör ej bildning i den högre överklassen. Men vi har löst helt seriöst den frågan båda två. Ni tror mig ej, men vilken grej vi båda hittat på. Vi skalar av bananen innan vi går in och sover. Så i vårt sopnekaste finns det skal, det vill jag lova. Sen ligger vi och mumsar sånt för kära babianer och njuter av den godaste av alla skobbar.
1: Jag serverar, ho-ho! Jag serverar högt i det blå.
2: Hej, Tan. Putte på din, fönsterputsare. Rymdputte, som de också kallar mig. Påtingat till mars nästa år, höghusna står i kö. Ja visst, det är ju bara fönster på nya kåka. Det är ett eldorado för en fönsterputsare. Här hänger man och dinglar mellan himmel och jord, precis som den där ryssen Margarin. Med hela Stockholm för sina fötter. Det är stensnyggt. Min farsa började också nerifrån och jobba så upp, men han kom bara till femte våningen, stackar. Men här ser ni killen som stiger mot höjderna och har sol och luft och röda våfflor. De ligger efter mig som en rem från skatteskrapan och vill ha hjälp med 2600 fönster. Men det får de andra killarna klara, för man får så hemskt tråkiga inblickar. Man blir lite grann filosof när man hänger och dinglar sig mellan himmel och jord och blickar in i husen och ser hur folk har det. I höghusen alltså, va? Frostskador på vintern och värmeslag på sommaren. Och vilken insyn! Tänk på brudarna som jobbar i Pubs glasburk på Drottninggatan. Hur de vänder sig så har de ändan bak. De kan varken snyta sig eller klia sig under arbetstiden. För på den ena sidan så glor kunderna och på den andra sitter jag. Det är snart bara glasgolvet som fattas, men det kommer väl det med. Då gäller det för dem att ha bra på sin under. Jag svävar, jag svävar. Nej, tackar vet jag, sol och luft och röda våfflor. Tänk er själva att bo 18 trappor upp i Farsta i en sån där folksilo. Va? Och så har jobbet på samma höjd in i stan. Den korta stund de är på jorden så är de ju under jorden. I tunnelbanan. Eller också sitter de i plåten och letar parkeringsplatser och där är det byst. Den enda glädjen de har av tunnelbanan egentligen, det är brudar i korsett och BH på väggarna. Så där är det också byst. Nej, tackar vet jag, sol och luft och röda våfflor. Men man blir lite vemodig när man tänker på barna som bor i höghusna. Och när man själv var barn och bodde bara två trappor över gården på Skeppagatan. Tänk er det, jag var polare med varenda kille i kåken, vi var 9 stycken. Det blev 2 lag på 4 och en stod i mål. Det var stenkul och morsan ropade, kom upp och ät putte! Raggmunk med fläsk. Så är det så gott. I höghusna nu, där bor ju 586 ungar. Vilket jävla fotbollslag. Ja, det är inget samspel, ingenting. Det var en enda tjock röra av alltihop. Och morsorna, de måste ju gasta en megafon från fönstren. För de kan inte urskilja sitt eget kött och blod nu på gatan. Ropar en morsa, kom upp och ät! Då kommer det 35 ungar.
1: visst, för de vet ju aldrig vems morsa det var som gastade. Dörrarna är så... Där kunde du ha fått sällskap, farsan. Dörrarna, de är så lika i korridorerna så de måste ha röda och gröna och blå band knutna om dörrantagarna. Därför att ungarna som inte har lärt sig alfabetet ska kunna hitta hem. Det är säkert. Det är stendumt. Dörren på Skeppargatan, den hittade jag med förbundna ögon, men det var ett hem alltså. Där var man jordnära. Tänker dig att någon skulle ta och byta om de där banderna på jävelskap. Va? Då kom ju fel unge hem och käkade oss fel morsa. Bland annat. Men det kanske inte morsorna märker, för de ser ju ungarna så sällan och bara på avstånd. Barnen saknar kontakt med hemmet. Aldrig får de raggmunk med fläsk. Det är bara sempervälling och find och snabbkräm och såna grejer. Det är sånt där man lägger märke till när man hänger och dinglar sig mellan himmel och jord och blickar in i husen och ser hur folk har det. Jag frågar ofta mig själv då. Jag undrar jag om Rutan och jag ska få det likadant. Det är min fästman alltså. Men vi har tiden för oss. Vi står bara i bostadskön på fjärde året. Medan vi väntar på våning så bor jag hos min morsa i Stuvsta. Och Rutan bor hos sin morfar i Abrahamsberg, som bor hos sin fästmö på Frejgatan. Ja, det är stenpackat. Men vi skriver till varann. Och så träffas vi ibland i helgerna för lite sol och luft och jag svevar. Jag svevar högt upp. Apropå våning, förstår ni, häromdagen såg jag en kille här uppe på 24 här. Han såg lite krasslig ut, han var dålig på något sätt när gubben, och jag lade ansiktet mot Rutan och gjorde så här. Bara för att skrämma han lite grann. Men innan jag hann ner och fick tag på hyresvärden och allt det där, så hela vägen ända upp till 24 igen, då var våningen redan uthyrd. Det bästa vore, sa jag till Rutan, det var att man sparar en slant och så köpte man en butik på Sveavägen där man kunde sälja sängar och ligga kvar över natten. Bara man hade något att sätta för fönsterna. Tänk om man skulle ligga och dra som söndagarna, va? Nu ska jag upp här på 18 det här. Det är 36 fönstret till vänster där uppe. Där bor en liten goding som jag inte har berättat för Rutan om. Även om ni inte skulle krossa Rutan så är det onödigt irriterande alltså, för att hon är lite splittrad förut den där tjejen. Hej då, vi ses någon gång genom glaset. Jag svävar högt i det blå. Nu är det ridå.
3: Det var Han som stiger mot höjderna, Lars Ekborg som fönsterputsare. Vad sägs om seglaren med Stig Grybe? Och så Stefan och Christer, William Gray.
4: Det finns bara en luft för riktiga karar, och det är sjöluften. Ja, på land får man ju hosta och örsprång och det. Det är kö av en massa små knepiga bakterier. Men bakterierna, de är inte seglingskunniga. De kan knappast skilja på babord och vänster. Bakterier, det är stugsittare. Och sjösjuka blir de också. Det är därför man blir så frisk när man seglar. När man kryssar kring i elementen. Då får man röda rosor på kroppen. Ja, om man får det när man är på land, ja, då är man riktigt dålig. Om gällen blåser bort också. Att segla, det är ingen konst om man vet vart man ska. Det är rätt enkelt egentligen. Man behöver bara en båt och lite vatten. Man seglar efter prickar. Jag seglade till Åland en gång efter kvastar. Men det gjorde inget, för på Smögen var också trevligt. Man kan segla efter stjärnorna. Men det är mariga grejer. Ja, de är så små. Månen är nästan enklast. När den är full. Det finns en massa olika grejer på en båt. Det finns ankare, reling, mast och kapten. Men på små båtar finns det ingen kapten. Där heter det rorsman. Det är han som sitter längst bak och gör så att man flyter åt vissa bestämda håll. Och han kan göra så att man sjunker också. Då måste man köpa en ny rorsman. Ja, de är inte billiga. Seglen är hemskt viktiga på en segelbåt. Man måste sätta upp seglen. Om de till exempel ligger nerpackade i en väska, ja, då kommer inte vinden åt dem. Segel är dyra. Dyrast är det med skräddarsydda segel. Men det räcker med en provning också. Framseglet, det som är så där litet och latio, det kan vara av en massa sorter. Ja, jag gillar ballongfocka bäst. Men man får inte pumpa dem för hårt. Då smäller det. Det stora seglet, ja, det kan fara åt alla håll nästan. Fast knappast uppåt. Men neråt kan det komma. Då får man en massa segel i maten. Vanligast är att man seglar på sommaren. Ja, då är det gott om vatten. Men det finns de som seglar på vintern också. På vintern är det nästan kallare att segla än på sommaren. Då är det viktigt att man sätter i innan seglen. Tänk folk på land, de har ingen aning om hur upplyftande det är att brottas med elementen. De vet inte hur det känns när en massa arga vågor kommer och tar en. Det känns skrajset. Redan de gamla belgierna. De sa så här, att segla, sa de, det är nässe est. Det var ju lätt för dem att säga, som hade såna skapliga djonker. Jag menar, när man sitter i en vanlig liten segelbåt, då kan man nästan inte säga någonting. Man har ju alltid munnen full av mat. Och är det inte mat, så är det en massa abborrar som simmar in och krånglar. En gång så var jag med om en riktig storm. Det blåste säkert, ja, en 30-40 kilometer i timmen. Vågorna var höga som ryggsäckar. Och inte visste vad vi var. Inte visste vad vi var. Inte visste vi vad vi var heller. Det hade kunnat gå illa om vi inte hade haft kartan i telefonkatalogen att segla efter. Så det kan vara hårt ibland på Nybroviken.

hit nu allihopa, för en lösning nog jag har. Jo, på så sätt inte någon utav er blir utan kar. För på måndag tar jag Lissi och på tisdagen Marianne. Ja, varsin dag i veckan får någon av er mig till man.

0: land. Så äntligen en dag fick han svaret på sin bön. Ty upp ur havet steg en man direkt ur salta sjön. Välkommen, skrek William, du kommer just i tid. Din ankomst gör att båda får vi 4 dagars frid.
1: Jaha, vadå menar du?
0: Jo, det är nämligen så att 6 fruar har jag ensam. Ja, det är inte lätt. Så 3 utav dem får du. Ja, det är inte mer än rätt. Nej, för jag orkar inte längre. Blott söndagen har jag ju fri och... Men nu jag tror på ön, hör ska en annan ordning bli. Den nyanlände blekna på William sen han såg.
1: Förlåt mig kära du, men ej till kvinnor står min håg. Du vet, jag har aldrig rört en kvinna. Nej, det tillhör ej min stil. Förresten kan jag tala om att jag är homofil.
0: När William sedan vakna till swimma gjorde han. Med sorgsen blick han såg på den nyanlända man. Vad har jag gjort för illa när sån kamrat jag får? Nu käpprätt in i hälsefyr min fria söndag går.

0: helt otroligt. Vad är det för massa konstiga ljud du håller på med? De här konstiga ljuden. Ebba? Ebba, det var väl inte meningen. Till Rosenbad vi var på vandring. Dit där de förbannade rosorna aldrig dör.
1: Det var minnesstunden ur Falkenbergsrevyn. Det är ett roligt musiknummer på melodin Där rosor aldrig dör, där Ulf Kristersson och Ebba Busch genomför en borgerlig begravning med anledning av att alliansen är död sedan valet 2018. Vad tror ni? Det är säkert lika aktuellt inför höstens val. Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Om en vecka kommer ett nytt program, och då hoppas jag vi hörs. Var rädda om varann. Hej då!
2: Gustav här. Idag är vi hos Vinyl, Källarkrogen Vinyl i Halmstad, ända ner vid Nissan. Fint ställe. Och är ni där och äter, så hälsa från Gustav, så bjuder de på en dessert. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en bonde uppe i Oskarström. Han hade en tjur. Det var inget klipp i den alls. De ledde ut den där, och den bara stod där och snövlade och bet i gräset. De ringde veterinären, kom upp från Halmstad. Och han hällde i den medicin. Sen blev det fart på tjuren. Bonden har tittat på drängen, så sa han: undrar vad det var i den medicinen, för nu blev det fart. Ja, sa drängen, jag vet inte, men det smakade sirap i alla fall.
3: Här står det i Expressen att en biblioteksman vid universitetsbiblioteket i Lund har förstört böcker för 20 000 kronor för att hämnas för att han blev flyttad från utländska till svenska avdelningen. Det där var väl ändå ganska onödigt, biblioteksman Malte Lindeman, son till Valfrid Lindeman.
4: Ja, det vill jag inte säga att det var onödigt, för att de har förföljt mig hela tiden jag har varit på biblioteket.
3: Har de förföljt
4: det? Ja, de har förföljt mig där, och de har haft satt upp stora skyltar med tyst.
3: Till er säkert?
4: Ja, det vet jag inte om det riktat till mig precis, men stod var man kom så stod det tyst. Och jag tycker om att gå och muttra lite för mig själv, alltså, så ska det inte stå så här tidigt när man ska vara tyst hela tiden. Nej. Och jag hade varit så tyst.
3: Du blev lömsk från början.
4: Ja, jag blev lömsk från början. Jag gick där och jag visste inte vad jag skulle göra. Så man måste ju upprätthålla ordningen också. Så jag gick och hyschade i alla fall. Jag hyschade så mycket. Så att de fick hyscha åt mig. Ja, det är inte roligt när det blir så.
3: Nej, det där låter
4: inte. Ja, nej, det är inte alls roligt. Nej, det var inte det. Bara sen så blev jag ju förflyttad, som det stod i tidningen där. Jag var ju inne på, alltså, blev jag förflyttad till svenska avdelningen, och jag hade ju mest hand om den vetenskapliga litteraturen och sådant. Men det var inte bara det, utan det var ju annan litteratur också. Jag stod där, då kommer jag ihåg en gång, vet han, ja, nej, det var alltså efter sen jag började förstöra böckerna. Jag började med att flytta om dem lite bara så de inte skulle hittas. Och då kom jag ihåg hur professorn i litteraturhistoria, professor Olle Holmberg, han kom in där på sitt dagliga besök och sa: goddag, jag skulle vilja ha två kärlek och en detektiv. Ja, och då fick han ju inte... Utan då fick han två detektiv och en kärlek istället, för att det var jag som hade... Ja, det var vansinnigt skoj, tyckte jag. Sen började jag mitt marodörskap på det viset. Jag började försiktigt med att ändra lite på titlarna på en del böcker så att de skulle komma fel. Så jag fick till exempel Tre musketörerna. Det ändrade till Tre muskeltäserna. Och då kom den över på flickavdelningen, HCBD 3BEB. Och då kom den över bland flickböckerna, flickis och pojkböckis har vi olika av det. Jo, sen så började jag fingra på den här, vad heter det nu igen, han som är på ön där, Robinson Crusoe. Mm. den började jag ändra på. Jag satt och raderade, så jag kallade honom för Robinson Crusoe hela tiden. Och det var aldrig någon som kunde ta boken på allvar, utan de satt och fnissade och då blev de utkörda. Ja. Ja, så enkelt var det med det. Det var i läsesalen. Sen började jag klippa och klistra där, och det var ett rent otroligt hanterande med böckernas underbara värld. Ja, till exempel, jag klippte sönder diktsamlingar, den första jag klippte sönder, det var Evert Taube faktiskt. Det var den här tatuerarvalsen, den klippte jag ner. Jag klippte bort allting utom första och sista raden, så det blev Fröken får jag lov med elektricitet. Ja, ja. Det var det. Sen så var jag... Sen började jag krypa in på detektivromanerna. Ja, jag brukar vända på omslaget, så när de slog upp böckerna, så först jag läste var det mördarens namn. Ja. Det var rätt åt de jävlarna, tyckte jag. Ja. Ja. Och sen så förstörde jag en massa andra böcker på fullständigt ointressanta sätt.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

my bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons pack

För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg. Och skrek ut, jag är en älg. Ej ett bar, jag drar till kället nu så ska

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

I see trees of green, red roses too. I see the moon

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: ta-ra-ra-ra-ra. Let's bounce the ball, whoa, let's bounce the ball. Swing O'Leary.
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Hej och välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
1: Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
0: För musikvalet och bakom mikrofonen och tillika studiotekniker, det är Erik Naukler.
1: Sidekick och ansvarig utgivare är Janne Claesson.

0: Ja, men hej Janne!
1: Välkommen till Åkersberga, Erik.
0: Tack så mycket. Det är så skönt att komma hit. Det är ju så bra väder idag.
1: Ja, verkligen. Studioväder kallas det för.
0: Ja.
1: Kommer du med några nyheter idag?
0: Ja, det gör jag. Som vanligt. Vad sägs om en kille som heter Matthew Ryan? Han kommer från Elmendorf.
1: En tysk countryartist.
0: Ja, det skulle man kunna tro. Elmendorf. Men det ligger ju inte i Tyskland. Det ligger strax väster om San Antonio, Texas. Som bekant så var ju väldigt många tyskar som flyttade till Texas slutet 1800, början 1900-tal. Och det finns många platser i Texas som har tyska namn. Grün, New Braunfels, Fredericksburg med flera. Matthew Ryan, han är 24 år och han kommer alltså från Elmendorf i Texas. Och vi ska lyssna på en låt som heter Downing Alcohol.

0: Down in Alcohol med Matthew Ryan, hans nya singel.
1: Vilken rivstart på programmet.
0: Vad kul att du tyckte det. Jag tycker själv att det här är riktigt bra. Det är alldeles nyinspelat. I San Antonio, Texas.
1: Du är i Texas nu. Har vi några andra städer att prata om?
0: Ja, jag tänkte ju det. För vi kan koppla hans hemstad Elmendorf till en annan liten stad som ligger alldeles sydost därom som heter Seguin, Texas. Inte helt okänt. Därifrån kommer säkert flera, men jag känner till på rak arm två countryartister. Dels Dotsy som fortfarande är aktiv och som var stor en gång i tiden. Och dels den nyligen avlidna Nancy Griffith. Och henne kanske du läste om i tidningen.
1: Ja, det gjorde jag faktiskt.
0: Nu håller väl hennes musik kanske inte riktigt faller mig på läppen alla gånger. Hon gick ju någonstans mellan countrymusik och folkmusik. Men naturligtvis så finns det ju några spår som är riktigt hörvärda med henne. Vi har spelat henne förut. Ska vi spela henne igen till, ja, för att hedra hennes bortgång?
1: Absolut.
0: Då kommer Nancy Griffith.

0: After Midnight med Nancy Griffith.
1: Du, bodde hon kvar i Seguin?
0: Nej, hon flyttade till Nashville. Och hon drogs med psykiska problem och även cancer. Så hon slutade uppträda 2013 redan. Och sen så avled hon. Av vad hon avled vet jag inte. Hon hade aldrig så där jättestora framgångar. Som mest kanske upp någonstans runt 30:e plats på countrylisterna. Och dessvärre så är det här inte den enda bortgångna artisten som vi ska hylla i det här programmet.
1: Vad kommer näst?
0: Ja, vi har en annan artist som också var baserad i Nashville som avled ganska nyligen som heter Razzie Bailey. Han kom ursprungligen från Alabama och han kan man väl säga, han hade väl 5 listettor tror jag. Ingenting som jag gillar så där speciellt. Han skrev dessutom ett stort antal hits. Men bland alla hans egna inspelningar så finns det ju bara en sån där låt som man bara faller baklänges. För det är så bra äkta country som man någonsin kan tänka sig höra.
1: Vad roligt, kan man säga mitt i alltihopa.
0: Ja, det kan man ju säga. Det är ju tragiskt att han har gått bort. Men den låten har vi faktiskt aldrig spelat. Och det förstår jag egentligen inte varför. För den har jag nog velat spela länge. Razzie Bailey. Anywhere there's a jukebox.

0: Anywhere There's a Jukebox med Razzy Bailey.
1: Mycket bra låt. Men nu
0: klassisk country,
1: ja,
0: kan man väl säga.
1: Real country med andra ord.
0: Jajamän.
1: Men nu har vi hedrat deras minne.
0: Ja.
1: Då går vi vidare. Nyheter.
0: Nyheter? Ja, jag fick häromdagen. Och det här är också ganska bra faktiskt. En kille från Mission Mountain i Montana som heter Sterling Drake. Roll the dice.

0: Roll the dice med Sterling Drake.
1: Äntligen, säger jag bara. Western Swing.
0: Ja, det var det. Riktigt modern, bra Western Swing.
1: Så det går hem hos dig också?
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Och Western Swing, det är självklart inspelat i Texas.
0: Nej, tänk för att det inte var det. Det brukar vara det ganska ofta. Men i det här fallet så är det inspelat i Nashville, Tennessee. Där Sterling Drake nog bor numera. Och apropå Nashville så hittade jag häromdagen en EP, Brand New Feeling, med en artist som heter Timbo.
1: Vad hette han?
0: Timbo.
1: På riktigt också?
0: Det vet jag inte. Men hur som helst, han är född och uppvuxen i Nashville, Tennessee.
1: Får vi höra någonting också av honom?
0: Ja, det är klart du ska. Waiting.

0: Waiting med Timbo.
1: Ja, men det var ju bra det här. Hur många låtar finns det på den här EP:n?
0: Det finns 6 låtar på den här EP:n.
1: Och kan vi spela någon mer?
0: Ja, det finns. Den är inte riktigt genomgjuten. Men det finns en låt till som jag tycker är ganska bra. The Liar's Lullaby. Timbo.

0: Liar's Lullaby med Timbo från Nashville, Tennessee.
1: Vet du vad?
0: Nej, vadå?
1: Nu är det dags att lämna Nashville, min vän.
0: Jaha, ja, det gör jag ju egentligen ganska gärna faktiskt. Och då skulle vi ju kunna ta den tredje lilla hyllningen till en avliden artist.
1: Ja, absolut.
0: Och då hittar vi Kalifornienfödde och som sen tillbringade väldigt mycket tid i Montana där han blev lite cowboypoet. Han heter, eller hette, Chris Wall. Han upptäcktes av någon där som rekommenderade honom till Jerry Jeff Walker i Austin, Texas. Och Jerry Jeff tog honom till Austin, Texas. Och där blev han kvar till sin död. Han avled ganska nyligen av cancer.
1: Nu vill vi höra hans låt.
0: Ja, hans låt. Jag måste faktiskt nog spela flera. Och vad som är så kul med just den här CD:n, för jag tog med mig bara en av hans CD, det är att den är inspelad på hör och häpna Idaho. Jag har aldrig, tror jag, hållit i min hand förut en CD som är inspelad i Idaho. Och det här är ju riktigt bra country.
1: Och nu har du verkligen talat för din produkt och jag är så nyfiken och även våra lyssnare.
0: I Wish John Stetson Made a Heart med Chris Wall.

0: He Lives My Dream med Chris Wall.
1: Ja, fantastiskt bra igen.
0: Ja.
1: Hör aldrig hört talas om karn.
0: Nej.
1: Artister, hur många countryartister finns det som du inte känner till?
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Tusentals och åter tusentals kan jag tala om. Och det här är ju ändå en artist som har gjort, ja, säkert över 10 fullängdsalbum.
1: Då tycker jag vi tar en litet axplock igen.
0: Okej, sista låten för dagen med den nyligen avlidna Chris Wall. Sure is smoky in here.

0: Sure is smoky in here med nyligen avlidne Chris Wall.
1: Du, vet du vad?
0: Nej,
1: det vet du inte.
0: Vad.
1: Här har vi en skivspelare och på den spelar man vinyl.
0: Ja.
1: Har du med dig någonting idag?
0: Jag har ju faktiskt det. Vi spelade ju tidigare Don Adams och han, från hans album på Atlantic. Och då kom jag att tänka på att den första artisten som Atlantic skrev kontrakt med när de öppnade sin country-division, det var ju en, ja, egentligen låtskrivare som hette Troy Seals. Så jag plockade fram hans album och vi ska lyssna på Star of the Bar. Troy Seals.
2: Well, here I am in Nashville,

0: Star of the Bar med Troy Seals från hans Atlantic-album Now Presenting Troy Seals. Han tillhör ju den berömda Seals-familjen som ju även innehöll countrysångaren Dan Seals.
1: Är det dags nu igen? Ja, det är dags ska du säga då. Jag säger att det är dags för en dam.
0: Jaha, okej då. Ny singel, Emily Scott Robinson, Cheap Seats.

0: Cheap Seats med Emily Scott Robinson.
1: Ja, det var sådär tycker jag.
0: Ja, jag kan hålla med dig. Det var inte fullödigt. Nej, det var det inte.
1: Då har du en chans till. Bättre nyheter, Erik.
0: Okej, Jerry Bogan. I promised her a honky tonk.

0: I promised her a honky-tonk med Jerry Bogan, en ny singel.
1: Den passade mig väldigt bra.
0: Jag förstår det.
1: Lite rockig sådär.
0: Precis, det var ju taktfast sådär. Ja. Och du som en dansant herre, du gillade säkert den, ja.
1: Flera nyheter kanske?
0: Ja, visst. Du har sett Star Trek kanske någon gång?
1: Ja.
0: Du vet ju den här klassiska orden som de ger. Beam me up, Scotty.
1: Ja. Ja.
0: Då har Merle Haggards son, Scott Haggard. Han har ju släppt en ny singel från ett album som heter Second Generation Outlaw. Och den låten, den heter naturligtvis Beam me up, Scotty.
1: Ja.
0: Scott Haggard.

0: Beer me up, Scotty, med Scott Haggard, son till Merle Haggard.
1: Nu har det varit uptempo hela tiden och programmet har väl kanske slut snart.
0: Ja, vi kan bara spela en låt till.
1: Kan vi lugna ner oss nu?
0: Ja, vi tar något lite lugnare och då har jag plockat fram en dam som heter Kimberly Kelly. Kommer ursprungligen från Waco, Texas, eller strax utanför Waco, Texas. Hennes farfar hade ett band som hette Sterling Kelly and the Hearts och de var ganska välkända lokalt i Texas. Nu är hon signad till ett Nashville-bolag. Om hon bor kvar i Waco eller inte, det vet jag inte. Hon gav ut en EP 2018 som heter Don't Blame It On Me. Och vi avslutar dagens program med att spela från den EP:n First Fool in Line, Kimberly Kelly.

0: first fool in line, McKimberly Kelly.
1: Det passade alldeles utmärkt som en avrundning till dagens program.
0: Ja, du ville ju ha något som var lite långsammare, men det var ju real country.
1: Och med känsla.
0: Ja, det tycker jag med. Det har varit märkbart tyst om henne sedan den här EP:n kom ut, ska sägas. Så jag vet ju inte vad som har hänt med hennes karriär.
1: Är det dags nu att runda av?
0: Ja, det är väl det. För att vi hinner inte spela någon mer musik än signaturen. Så att jag tycker vi säger hej då till lyssnarna. Och så säger vi väl som vanligt. Lyssna på oss nästa söndag.
1: Absolut.

0: Ni har lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
1: Och det här programmet, det var producerat av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
0: Ansvarig utgivare var Janne Claesson.
1: Och programledare och tillika studiotekniker och musikvalet, det stod Erik Naukler för.
0: Och bisittare var Jan Claes

0: Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Där björkarnas hus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting?
3: Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
3: Alltså, varför det då?
1: Det blir

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu? Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
1: Hem, hem.
2: Nej, nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
0: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu, nej. Nu lastar de på våran kökstoalett.

0: och hästen och kon och vår tjure och sken. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjure och sken. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjure och sken. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då, vadå? Jag visste.
0: Men fjärdings

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jaha. Jag skulle kontakta till per telefon.
2: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att det

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Din käkes linjer går i tre oktaver och dina ögonlock är atonala. Och dina läppar är nog smått brutala och dansar rytmiskt i en fräck padal.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan väl aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör dig. Ja, du är skön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter är ljuv kadans.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

en flygande fästning som skadats. Han var espiloto ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små. Trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två. Den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above. And you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mild ängarna smeker. Där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: Jag älskar dig, röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viskade ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start. Men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

Ja, jag har ju en dräng, men han är ganska lat, så det blir nog rätt tungt fram på våren. Det var tusan vad supen var god just ikväll.

jag är mycket rik och att de flesta vill vara mina vänner. Jo, den rike är som lampan som drar till sig mal, men jag undrar hur många han känner.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Visan heter tidningen Femina, men det är inte Femina. Förresten har de ju bytt redaktion. Men Femina går så bra att sjunga på. Femina, Femina. Ni kallar mig för krummel.

Ja, vi kulturarbetare, om ni tillåter uttrycket, har ett helvete. Här är vi som ett kulturstipendium som jag inte fick heller. Det är så här va, att om man får, när man får de här stipendierna, då är det meningen att man ska åka till Provence. Provence. För att det ligger där på höger sida på kartan, på borta vid Rivieran där. Och då ska man insupa kulturdoft där. Tillsammans med alla de andra ruinerna. Så då gjorde jag väl det. På egna hopsparade slantar. Och lyckades snabbt konstatera samma turister här som där.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Bader Sträng var schackmatt. Mundebo sa pling och någon annan sa plong. Varenda polis tappar bort sin batong.

och lekte ta fatt. Dam nummer ett sa, jag älskar dig så, ja det går jag älskar också. Så dam nummer två, i vad var jag lycklig i natt? Jo det var en natt som satt bra när den satt. Jo det var en sjusärdeles natt, men häromdagen såg jag hur det var fatt. Där vaknade drömmen och släppte små skrin. Tack om och loven för pärförvärvindustrin.

0: Här är Don Quixote som vi talade om tidigare. Han är alltså... Han har nyligen anlänt från Gibraltar, där han dväljs i vanliga fall. Han är på jakt efter Morley Bloom och har hamnat i Stockholm. Och där stöter han ihop med en socialassistent som jobbar i nattpatrullen, som berättar en historia för honom. Om en företeelse som han inte alls känner till. Men han berättar, den här assistenten talar om för Don Quixote hur det går till i de centrala delarna av Stockholm. Och berättar om en gammal knarkare som han hade haft att göra med alldeles innan. Salig i åminnelse.
1: Du lyssnar på Radio Österåkare, din skärgårdsradio på 103,7.

skrivs aldrig några sånger om de som lappar pantalonger. I en mollskinsväst finns ingen poesi. Och ur gamla byxor bakar inga sköna rimman skakar. Ingen skrivit var.

ståtligar trollat, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att de axelbreda är som poteller, när jagar fått vadera dem och så vända oss i om.

djur att betrakta, len som ett silkesskåp. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och

Nina, Maria och Sofia. Och det gammaldags namn som vi har, ja de är av församlingarna en kopia. Ja, ni minns dem så väl när ni kyrktornen ser, Katarina, Maria och Sofia. Skolan har klarat oss upp till ett B i vår svenska historiska kria. Fast vi mycket har glömt minns vi drottningar tre, Katarina, Maria och Sofia. Ni turister och sjömän, jag säger vad ni vill om där hit i Hawaii och Bahia. Vill ni se något vackrare, välkomna till Katarina, Maria och Sofia. Stadens spårvagn är bra, men helst åker vi på 4, 6 och 9 av 10. För se ett är ju säkert, med dem kan man nå Katarina, Maria och Sofia. Om någon gång tränar pojkar, förälskade bli och kan hända till oss önska fria. Ja, då frågar vi först, är ni födda ut i Katarina, Maria och Sofia? Är de det får de ja och på sitt frieri, vi får mörten och ros och salvia. Då för tre stycken bröllop det ringer ut i Katarina, Maria och Sofia.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: På denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: Den lägger andra varver på så han blir gul och blå.
2: Japp!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, på stopp.

Och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmare, vad gör 22an då? Den lägger andra barber på så den blir gul och blå. Kyss mig godnatt, sergeant.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Sen han fick se på Cary Grant så gör han likadan. Det mesta har han pippi på och då pinkar även nog båda två. Men han står

klockan mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

marne, du dunkelblå vindstilla fjär. Å jul i natt skymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst och valsen förklingar i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.